0: ហើយព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នា
1: 4ត្រូវអត់អន់ទោសឲ្យអ្នកណាដែលបានធ្វើខុសចំពោះអ្នក
2: ស្ត្រីម្នាក់មានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងនៅពេលដែលប្តីរបស់គាត់បោះបង់ចោលគាត់ហើយទៅយកស្រីថ្មីម្នាក់ទៀតគាត់បានសញ្ជប់សញ្ជឹងគិតអំពីរឿងរ៉ាវដ៏ជូរចត់នេះអស់រយៈពេល13ឆ្នាំគាត់តែងតែញ៉ាំអាហារចម្រាញ់ដើម្បីកុំឲ្យខួរក្បាលរបស់គាត់គិតអំពីបញ្ហាទាំងនោះសុខភាពរបស់គាត់បានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនាពេលដែលខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ចេះតែធ្លាក់ទៅធ្លាក់ទៅទីបំផុតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាប៉ុណ្ណឹងវាល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ហើយនារីម្នាក់នោះបានលួចយកប្តីរបស់គាត់ទៅគាត់ក៏បានព្យាយាមឃាត់នារីម្នាក់នោះមិនឲ្យលួចយកសុភមង្គលរបស់ខ្លួនគាត់ទៅមួយទៀតឡើយដោយដឹងថាការសងសឹកមិនអាចជួយអ្វីដល់គាត់បានគាត់ក៏សម្រេចចិត្តលើកលែងទោសឲ្យប្តីរបស់គាត់ហើយនឹងនារីម្នាក់នោះហើយគាត់ក៏បន្តជីវិតរស់នៅរបស់គាត់តទៅទៀតគាត់បានស្វែងរកនៅអ្វីដែលគាត់អាចថ្លែងអំណរគុណគាត់បានចាប់ផ្ដើមជួយដល់អ្នកដទៃហើយបង្កើតមិត្តភាពថ្មីសុខភាពនិងភាពសុខសាន្តបានវិលត្រឡប់មករកគាត់វិញ
0: មនុស្សជាច្រើនខឹងចំពោះអ្នកដែលធ្វើឲ្យគេមានការឈឺចាប់គេគិតអំពីរឿងនោះគ្រប់ពេលវេលាហើយការស្អប់និងចំណងនៃការសងសឹកក៏កាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គេអ្នកខ្លះលាក់កំហឹងទុកយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងចិត្តពួកគេញញឹមតែសម្បកខាងក្រៅតែនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេវិញពុះកញ្ជ្រោលទៅដោយការថ្នាក់ថ្នាំងចិត្តការធ្វើបែបនេះมันអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាទំនាក់ទំនងបានទេហើយវាអាចនាំឲ្យកើតជំងឺដំបៅក្រពះឬអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះក៏ថាបានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសេងលីនិងវេជ្ជបណ្ឌិតផ្សេងទៀតជឿជាក់ថាកំហឹងហើយនឹងការស្អប់ធ្វើឲ្យរាងកាយផលិតរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកមនុស្សមួយចំនួនទៀតមិនចេះលាក់កំហឹងទុកនៅក្នុងចិត្តទេពួកគេបំផ្ទុះកំហឹងនឹងការសងសឹកចេញមកក្រៅការធ្វើបែបនេះតែងតែធ្វើឲ្យបែកបាក់នៅទំនាក់ទំនងហើយជួនកាលអាចបណ្ដាលឲ្យគាំងបេះដូងភ្លាមភ្លាមថែមទៀតផងទោះជាលាក់កំហឹងទុកឬបំផ្ទុះកំហឹងឡើងក៏ដោយវាសុទ្ធតែប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចគ្នាមានមធ្យោបាយមួយដែលល្អជាងនេះមធ្យោបាយនោះគឺការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដទៃទង្វើដ៏អស្ចារ្យនេះអាចសម្រោះសម្រួលបញ្ហាទំនាក់ទំនងហើយថែមទាំងអាចស្ដារសុខភាពរាងកាយបានទៀតផងការលើកលែងទោសគឺមានន័យថាការជ្រើសរើសបំភ្លេចចោលនូវអ្វីដែលអ្នកដទៃបានធ្វើខុសមកលើយើងគេត្រូវនិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់ដោយព្រោះតែអ្វីដែលគាត់បានធ្វើមកលើខ្ញុំនោះទេខ្ញុំនឹងមិនព្យាយាមដាក់ទោសគាត់ឡើយខ្ញុំនឹងទុកឲ្យព្រះរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំជំនួសវិញតើអ្នកធ្លាប់មានក្តីអំណរដោយព្រោះតែទទួលបាននូវការលើកលែងទោសពីនរណាម្នាក់ដែរឬទេនៅពេលដែលធ្វើខុសតើអ្នកធ្លាប់និយាយថាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែរឬទេនៅពេលដែលគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកជាលើកទី2តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថារំភើបរីករាយដែរឬទេចូលចែករំលែកនៅក្តីអំណរដោយធ្វើការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដទៃឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
2: បើសិនជាមាននរណាម្នាក់បានធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនោះវាពិបាកណាស់ក្នុងការលើកលែងទោសឲ្យគេប៉ុន្តែ ព្រះវរបិតានៃជីវិតបានសន្យាថានឹងជួយយើងសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាពេត្រុសគឺជាមនុស្សដែលឆាវឆាវម្នាក់គាត់បានឃើញសេចក្តីមេត្តាករុណានិងការលើកលែងទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់ក៏ចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យកាន់តែដូចព្រះយេស៊ូវហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងអត់ទោសឲ្យគេចំនួន7ដងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាយើងត្រូវចេះអត់ទោសឲ្យគេចំនួន7គុណនឹង70ដងសម្រាប់ពេត្រុសក៏ប្រហែលជាមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេគាត់តែងតែឆាប់ខឹងហើយពិបាកក្នុងការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដទៃមានពេលមួយនោះពេត្រុសបានឃើញបុរសកំណាចម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីទៅលើព្រះយេស៊ូវគាត់បានឃើញការអត់ធ្មត់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយបានលើទ្រង់អត់ឱនទោសឲ្យគេដោយសារជំនួយពីព្រះគាត់ក៏ចេះបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាដល់អ្នកដទៃក្រោយមកលោកពេត្រុសបានសរសេរខព្រះគម្ពីរមួយផ្នែកដែលនិយាយថាក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តសន្តោសហើយសុភាពអត់ធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពរវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឯសេចក្តីនោះឯងដើម្បីឲ្យបានព្រះពរទុកជាមរតកពេត្រុសចំពុក3ខ8ដល់ខ9ព្រះអាចជួយយើងដោយដែលទ្រង់បានជួយដល់ពេត្រុសដែរ
1: 5ត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងសងខាង
0: មនុស្សភាគច្រើនគិតតែពីជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះពួកគេគិតថាអ្នកឈ្នះគឺអាចមានតែម្នាក់ទេដូច្នេះហើយបានជាគេព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអ្នកដទៃពិតជាចាញ់ពួកគេស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពីការខាតបង់របស់អ្នកដទៃតើពួកគេឈ្នះអ្វីគឺមានតែទុក្ខព្រួយហើយនឹងការបែកបាក់មិត្តភាពតែប៉ុណ្ណោះមានវិធីដែលល្អជាងនេះមួយសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនៃជីវិតគឺយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរត់ឲ្យដល់ទីផ្ដាច់ព្រាត់ដំណាលគ្នាហើយទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាជំនួសជាច្រើននឹងត្រូវបានដោះស្រាយបើសិនជាមនុស្សមានចិត្តសប្បុរសជាងភាពអាត្មានិយមវិញនោះព្រះគម្ពីរពីបុរាណបានចែងថាមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរសុភាសិតចំពុក11ខ25
1: ទំនាក់ទំនងដ៏ចាំបាច់បំផុត
0: បើយើងធ្វើតាមជំហានល្អល្អទាំងនេះនោះតើយើងនឹងទទួលបាននៅទំនាក់ទំនងល្អដែលប្រកបដោយភាពចុះសម្រុងគ្នាឬអត់ទេយើងមិនអាចបង្ខំគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឲ្យធ្វើល្អបានទេសំណួរដែលប្រសើរជាងនេះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទើបយើងអាចក្លាយជាមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសជាមនុស្សគ្មានភាពអាត្មានិយមហើយជាអ្នកដែលសមនឹងទទួលបាននៅទំនាក់ទំនងប្រកបដោយក្តីអំណរយើងបានរកឃើញថាមានព្រះមួយអង្គទ្រង់មានព្រះហឫទ័យពោពេញដោយក្តីមេត្តាករុណាហើយទ្រង់បានបញ្ជាក់ពីភាពស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ដល់អស់អ្នកណាដែលទុកចិត្តលើទ្រង់ព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់គឺពោពេញដោយដំបូន្មានដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានហើយក៏មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនស្ដីអំពីអស់អ្នកដែលជីវិតរបស់ពួកគេបានប្រែក្លាយជាមានភាពសុខសាន្តដោយសារព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ព្រះអង្គស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់យើងហើយទ្រង់អាចជួយយើងឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់និងគ្មានភាពអាត្មានិយមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងបានតើការនេះអាចកើតឡើងបានដោយរបៀបណាវាដូចជាដើមខ្នោ hơi nâng mệt rồi bỏ về đôi cho nó đài. Đó ráp nà, mệt nấu tay chuộp nâng đám nụ. Mệt tiền nụ, nâng bông cao bàn chia sạc thông thông, nâng play lò lò chia tràn. Chùm nái dương vịnh, có đôi cho nó đài. Bờ dưỡng, nấu chuộp nâng bệnh. Nốt chơi rất lệ khả nạ rồi bỏ trụng, nâng bàn sẽ đánh chênh, tam rồi dạ dưỡng. Khi nông bế đầy dưỡng, bị cha ra nà, ông bị cha rất lệ khả nạ rồi bỏ trụng. Hát xông oi trụng, bông bênh dưỡng, đòi bế đâm rẻ. Hát nâng tông vừa sắp bỏ rõ rồi bỏ trụng. Nô dưỡng nâng khai chi mà nô, đã canh tay miên sẽ đáy mê ta cả rồi nà, nâng cua oi chừa tục chật. Đàm chớ mùi đàm, treo cả, ca sâu tật chiếc pro chạm đâm bấy ở vỉa ai lút lụa bàn răng mòm. Dớn có ai miền thiếp răng mòm bàn đài. Pro sánh bà dường sống ôi bệnh chúi đôi tùm nẹ tùm nồn rồi bỏ dường chỉ riêng rột ngay. Trốn nâng chúi dường mình áo miền công hân nâng thiếp sọp cơ bơm. Miền hẹt phòl mùi tiệt đá bông hai anh thả ca miền tùm nẹ tùm nồn. Chỉ mỗi bệnh vô bệnh đà, nấy chi vật, miễn xa rạ xâm khăn bọn nà. Tôi chê tùm nẹ tùm nồn, rồi viên mà nốt nâng mà nổ. Miễn xa rạ xâm khăn, dàng ná có đòi. Có dưỡng đăng thả, tùm nẹ tùm nồn, tiền nốt, nghĩ nâng bệnh bạn nà. Mà nốt tên tay thuở, ở dưỡng và ra chơi. Kê thuở ở dưỡng, thật lệ chọc, tờ tám hiệp, cầm sòi, nâng ca và ra chơi, rồi bỏ bộ kề. Tôi chìa mật, đó chất sát mong phật, có mân ai nợ có bài dường, chìa riêng rô hột, bàn đà. Nợ lớp bị phục lộn này, cứ khuyên nô nà mà nẹ, ai kích phật, bí xích đầy sạp, bàn lòi. Mà nụ, đề dương sơ lăng, nợ thang ngay này, ai nâng khuyết cho ngay bị dường, nợ thang ngay sẽ. Nẹ, đã bàn án bè công bì, bàn rốt khởi, nợ ca, luôn luôn chất, nợ khốn ca xo nì dạ. Này ca, ai băng bẹp bàn, rô bọc bẹp. Át ta bọt mùi, bán đi dây thả. Bị bộ, ớt tiên phân nông thông, nâng bắt tàu bàn. Hơi ớt tiên phân nông tội, nâng rơi chênh tàu bàn đài. Bốn tả, sẽ kể đây sau bó rô rô bọc anh, nâng mân đài khliết bạc bị ảnh lời. Hơi sẽ kể đây xa nhà, bị sẽ kể đây mê trầy rô bọc anh, có mân trâu rơi chênh đài. Nhi chi prea bàn tù nè prea Jehovah đã trông pro mê ta đọt ảnh. Ê sái chùm phục 24 khó đọc. Trông có bàn dục chật tục đặn lơ nẹ đài.
1: Bằng cát lang xâm rạp ở thư cả, bé đông đọ ở trà.
0: Sách đông đọ miên tham ở bồn này, mặt đá chốc xâm rạ tê. Bé đốn rồi bỏ nè, cứ chia sạp, đỏ ớt trà. Về tối, tại bố bình tôi đòi thảm ở bồn. Chỉ riêng rồi thằng ngày, việc sắp chiếm rồi bỏ dường, tám rồi dựa sở sai chiếm, để miễn bảo vệ anh chiếm, bảm bốn mơn, bảm bốn km, đòi nuốm dục, nâng xót oxy sàn, tôi cần cao xì ca ni mùi, nè riêng cài rồi bỏ nè. Tám ca bật, và sân chìa nẹ tiền, xa xay chiêm tiền này, chánh, hồi rìa vỉa, bọn to khỉa, bị chông mặc hàng, tới chông mặc hàng tiệt. Nước vỉa ai, rung phàn đầy, bàn bi chung còn lại. Bé đồn, chuối đo riêng cài, tiền mùl, đòi bằng chuôn chiêm, tới cục còn lại, để riêng cài, trở cả. Ở với đại bé đồn, bằng chuôn chánh, cứ ban mau bị suột, để xâm bố tới đòi kshol, oxygen. Bé đồn bằng riêng dưỡng ai chết đòi ai nâng chết tự tùa dục. Ta nè mình sẽ bài chết để bệnh bàn đòi ai nè nấu bé đồn đọc ốc trà tê rưỡi ấy. Ta nè mình chọn thay rưỡi xa vì ai bàn lọ tê rưỡi ấy.
1: Cá đòi ai nâng ca tự tùa bàn.
0: Nếu bà hai chia trăm bán, ông bí bê về lìa, đã bán con lòng tử. Nếu bé đà, mà nốt nó khốn nông phùm, bán trong nai bè chia trán mỏng, đâm bấy chuộc chùm, xu sục tục khỉa. Cả nghĩa, cả sợ xà, cả thuốc đâm nai tờ mạo, nâng cá công đo à rộng, bàn lúa dột bê về lìa, rô bó dường, trả nà. Xong bấy tay cua xa rô bó dường, có công rò nâng bàn nhám bài, chung khả nịa đà. Hói khmênh, có ưu xa chênh tự ngay chi trả nà ngay, đói mân sâu bàn bì phía xa bì rường, xâm khăn, chi mũi ở bụng mà đài, rô bó bụng kể lời. Nét bàn khởi, rút mò hỏi, bì đồng lây, nấy tùm nẹ tùm nôn, đàm mân ạt mà nì dùng, nó không mê riêng này. Ta nè ai thơ ở vầy, bán đâm bấy cháy rung lê, nó ở vầy đà nẹ bàn tờ tùl. Cô xá mùi châm nuồn, bàn chứ rớ rớ, nhếc bê về lìa, mùi dục, không mùi sạp đà, túc chia bê cầm nọt, tiên tuột, mùi, xâm rắp thơ cả, chuốc chúm khnìa. Bộ kế ai, nâng lấy là bệnh cầm sản, án át bọt, rứ bì phía xà bì rương xênh xênh, đã xâm khẳng, xâm rạp bộ kê. Ở bốc mà đái, ta tuốt bàn nâu phiếp, rỉ đọc bất bạc gọt, nâu phép đa bộ gọt, bán trong nái bèl, nâu chỉ mùi côn, rồi bọc bộ gọt. Muốn đầm bốn, côn, ai nâng rô ú rô tuồm, bọn tái bộ kê phía tràn, tái tên miên à rõm thà, miên xa vọt tập hiếp, nâu phép đa bộ kê, khơi nhọc bục, mà đái, rồi bọc bộ kê, bộ đó ai bộ kê, nấu ông nói, đò miên đông lại, này bế về lìa, đôi chân đàm bấy ai miên phiệp, rí bông phật, khổ nông cá chụp chung khả nìa, chia lẽ khả nạ cổ xà, nấu bế dục, sống chia viện, bị cá mơ tu rô tu, rước ca tình ai văn, chia mối khả nìa chia đàm. Nếu ai thơ bẹp này, dù mà đòn, bốn tà, cá công đo à rộng bẹp này, bất chia ai đã công nọt từ lớp prop hệt nơi ca bị phía xa, nâng ca ruộp rùm khả nề, đã ai chui ai nẹ, skol khả nề tờ vánh tờ mạo, can tờ chụp bạc. Nẹp xênh tiệt, bàn chất rỡ, bông cát ca chuốc chùm, mất phẹt, chia krom tội, mà đóng khnông mùi sạp đà. Bộ kế ai cháy rung lệch, phiếp rỉ, nâng ca lông bạc nơi chỉ vật, rồi bóc bộ kế, tờ vánh tờ mạo, hát vơ ca a thị thàn, ói khả nịa phong đài. Mà nốt mùi châm nuồn, bàn nôm dô bre công pì, hỏi án bre công pì, nốt chì mùi khả nịa, đòi bì phía xà, bì rương xâm khăn, xâm rạp chì vật. Mà nốt mùi châm nuồn, bàn thơ bẹp này, nâu bê là nghĩa, nâu áp tế rô bọc, xà ma chật, nay krom rô bọc luồn. Rí ai nẹp xe anh tiệt, bàn chuốc chung khả nịa, nâu khăn ngom lông bê, xâm rạp, bài ngày trăng, nấu còn lại thừa cả. Bộ kế chỉ ra nè, bán tư tuôn nấu cả, lớp tức chật, bạch nhà, nâng phiếp rỉ chỉ ra. Nấu khốn nóng sắp đà này, xóm vô chật tục đạ, rốt áo cả, đâm bấy chuối đo nè đọt tầy, đòi mình ạt mà nì dùng. Nếu nâng nôm mà nấu, phiếp rỉ, nấu bế đà nè dột, chật tục đạ, chấm bố nè đọt tầy. Bất chìa trầm trầu nà, đá thả, dưỡng, bắt đầu áo, nốt nâng tờ tuột bàn.
1: Đám chơ này sổ cục hiệp bình lình.
0: Đám chơ, chuối đo dưỡng, tám rưỡi dựa vị thị, đo sầm khán mùi. Bước vỉa, sốt dột, chiết bột, đà nấu khăn ngọc cả. Hói bằng chanh mọc vệnh, nấu khăn oxygen. Chỉ vết rồi bò dưỡng, có ách đôi chìa đàm chờ đã răng mòm, nâng miết bảo dọc nị đà. Bà sân chi dưỡng thay tuam sô cập hiệp riêng cài, sô cập hiệp plau chật, nâng sô cập hiệp tùm nét tùm nồng rô bó dưỡng, ở bán lọ. Nô dưỡng nâng thua ỏi bị phốp lộp nị, khai tơ chìa còn lại, đã bỏ xa chiên mùn, chìa mần khàn. Chùm nứa khang bỏ lấn vị nhiễn, đo sầm khăn này mê riêng nị, cử, đó ỏi, nốt nâng tổ tuột bàn. Mà nốt chia chẳng, rốt nấu đòi phiếp ạt mà nì dùng. Hói thêm tiền thuở ỏi nẹ đọt tầy, nâng khuôn anh bà tuột, miên cá chư chạm, tiền phẩu cái, nâng phẩu chật. Vốn tại, nẹ ná đòi châm nái bê về lìa, lùi cạ, hói chui đòi kể. Nẹ nốt, tay tổ tuột bàn, nâng số cấp hiệp riêng cài, nâng phiếp rỉ, đã bỏ xa chuyện môn. Phía chẳng, mà nó chết lọ tiền này, cứ chỉ nè đã tự tuốt bàn, mất phía lọ lọ chỉ chẳng.
1: Sạch lưu nè.
0: Ta nè sạp bài rì rì, đã rư tì, nào bế đã nè bàn riêng bì chùm nội xên tiết, nấy cầm vị thị sạch sổ cục hiếp. Tùm nè tùm nồn, đã bỏ cóp đôi cái đầy sổ lành, cứ chỉ ca bằng thèm, đó thông xâm rạp sổ cập hiệp, bênh bỏ rì bồ. Riêng rồi thằng ngày, nó không nói sắp đà này, nè năng tổ tù bàn, áo ca, xâm rạp thuơ ca, á nô vọt, đòi mân át mà này dùng, năng đòi xâm hỏi tròn. Ở với đàn nè chứa rờ, ai năng khai tới chìa bồ, rứ chìa tục tổ, đó krong krua xa, mật phẹt, năng nè đỏ tầy. Ta nè năng chứa rờ ở với, Phép chế mạch chạc, bán xa nha thả, nâng bóng bánh chạch nè, nó sẽ kết đầy sắp bỏ rõ, nâng vị nhiên, đợt miễn phiệp át mà này dùng. Chốt thuê ôi xâm rạch, bán nâng sốc phiệp lọ, phiệp sốc sàn, nâng phiệp rị rị, tám rồi dịa, ca chứa rỡ, chúi đo nè đọt tay cho. Chốt chứa rỡ, kịch cả, đợt nè trong thuê, nâng nông sắp đà này, đầm bấy thuê ôi tùm nét tùm nôn rồi bỏ nẹ, bán bỏ xà làng. Nhóm năng chứa rỡ, mất phẹt, đã smốc trọng, mất át mà này dùng. Họ nhóm phụ tỏa, nâng chứa dìm, thuê chìa mật bẹt nịt đài.
2: Nhóm năng chứa rỡ thuê mùi nịt.
0: Nhóm năng xóa xuế, sáp xa chìa mùi năng nẹ nà mà nhá, đòi, mùi. Thuế chết robot nhóm ở bàn trò chết sẵn. Pì, cá tổ tù sổ cùng hốc luôn ảnh. Bấy, cá sẽ đạp đồng bấy ở bàn dồn. Buồn, cá lướt lên tổ. Prám, chúi ở dường tiền bìch nè.
2: Chúng nói mới nít lọ, khiêm năng chứa rơ mùi nít đài.
0: Nhóm năng riêng chấm, bế về lìa. Đang bấy chụp chụm chỉ mũi cửa xa rồi bọc nhóm. Rứ chụp chụm chỉ cớm tôi mùi vào trăm sắp đà.
2: Nhóm có chơi ra dọc mùi này đài.
0: Nhóm đang xong bệnh chỉ riêng rồi tháng ngày. Đang bấy ai trường bóng bánh nơi sẽ đầy sắp bỏ rọt. Nâng phiếp xa mọt trọng đòi nhóm.
2: Chúng nói này nhóm có xâm ra chất phở đài.
0: Nhóm đang thuê tạm, cạp đắt nhà, đã nhóm ban thuê lần, trong bước cả đằng cồn.
2: Nhóm đang thuê trong nội tiền này.
0: Xóm ở miền cái đầy sục, chỉ mỗi năng sục cập hiệp, đã bỏ xa chuyện môn. Xóm trong trăm thả, đó là ai, nốt nẹ, năng tổ tù bàn.
1: Chúng nói đại cụ bị chà ràng, tôn tính, nâng cực.
0: Cái bóng ở này, chỗ ở cực này, miễn công nật mùi, bóng tiếng miễn chật, ăn nất ở sổ, hát sổ lạnh này, chỉ bóng bồn, nâng miễn chật tuân sân đỏ, hát sổ phiếp, ớt thơ ca ạc rõ, sông nâng ca ạc rõ, rưu bịa bỏ mạt, sông nâng bịa bỏ mạt lời. Cứ trao ai bồ vinh, đòi đăng thả, trông bàn hào nẹ rõ này, mọ ai sẽ đầy nổ ảnh. Đâm bấy ai bàn, prép bồ, tục chìa mô rộ đọc. Về trò tì mối, châm phúc bấy, khó bàm bấy, đọc khó bàm buồn. Ta nhóm, ách bông hành, nơi sẽ kết đáy sắp bỏ rõ, đòi khó miễn phiếp át mà này dùng. Nơi khó nông tùm nẹ tùm nông rộ bọc nhóm, bàn đòi rộ biếp ná.
1: Sẽ kết đáy át tì thàn.
0: Nếu bế này, khi nhóm xâm át thị thàn, vì sẽ xâm rạp tu sân này kết chuẩn, dân tiền ọc này. Xâm át thị thàn bế này, chỉ mùi nâng khi nhóm. Áo bế vô bệ đá, nấy chì vật. Xâm ọ côn trông, trong bố ca án át á sô, rô bó trông. Khi nông ca chùi, ôi tu bằng cùng, xuất pháu chì vật, đã bỏ xa chiên môn. Xâm công chặt biệt, đòi mình bán kết. Nâng chùm nón át mà này dùng, rồi bóc tu bằng cùng chân. Sống chui ở tu bằng cùng. Miễn chết sắp bỏ rõ. Đòi mình miễn phiếp át ma này dùng. Không cả để tu bằng cùng. Thưa tờ lơ nẹ đọc tay. Tu bằng cùng. Tu sống. Không bệ niệm. Bệ ôm chá. Bệ Giê-xu Kri. Amen. Mẹ riêng dường nơi ngay này. Sống chọc tay trầm này. Sống ọc cùng để bán tu sân à. Rương rào để tiết tồn tới nâng sâu cập hiệp này. Nhóm có sân khâm thả, nè nâng bằng tó tu sân à, mê riêng sát sâu cập hiệp này, chia bằng tó tờ tiệt. Sống ọc cùng, sống chùm riệp lìa.
1: Mê riêng bằng tọp.
2: Mù là hai đại thang xâm nào chia ọc sọt đỏ lọ. Rồi biếp sang chân đá, chúng ta cần ảnh ác cốt rồi bỏ nè. Chúng hiến đọc bây cài bài bánh hà ở tới chi ả thạc bà giáo.

0: Nhọc bạc đốt tàn.
1: Rồi nó một trùng diễn tới pro đại khung cướp cồng cướp phum chỉ mỗi năm cụ đập pì nè. Prom tiền prap đâm năng là o pì nung cổ bè. Còn miễn sẽ trai khla đại bàn chỉ pì a rẻ a sao. Hơi chúng ngướp xinh xinh bán tay chỉ mũi đài. Cứ miễn mà rá hai thà nẹ sọc mắt đà là. Đại miễn a rẻ prăm pì chanh pì niềng mùi. Nâng dô an chỉ prap bốn khô xa mô hát tà lật sạch đạch hề rốt mùi. Su san mùi hai sẽ trai ai tiết chỉ chẳng đài. Đại dốc trọc luôn một chùi trông. Cả mấy mân nụ mốc bị cực sọc. Vào chung khả nìa ai trông chỉ nát năn tăng tạp hơi. Nụ trông mình bà bần tù đòi bịa bệnh bà đổi thà. Miên nẹ bù bụi mà nẹ chân tư bù. Còn bông đai quạt bù. Nụ miên khá là thật lẽ cho tạm lời. Rồi kỳ đá chuẩn hơi sạch lỡ ác cả. Có một chật gì khá là tiệt. Thật lẽ từ lỡ thơ mò cả bần lốt làng, nụ có kìm sự vật tờ, bị bụi miên thiết xàm sò. Miên khá tiệt, thật lẽ tới con đá bần là có đốt làng trên mùi, hơi rút tục bìa. Miên khá tiệt, thật lẽ tới lời đây là ổ, có bần lốt đốt làng bằng cả phá phái bàn mũi chim mùi rồi phía. Cả trông miên phép bần tu sẽ đầy tên nộp sạch hơi, nụ có bần lưu vị trà thà. Nẹ nà đài miên tờ chịa xâm rạp sạp, áo sạp chỗ. Bụi sở tu su trông thà, địa priếp nỉ miên nây đụi mặt đạch. Trông cho lại thà, ai nẹ rõ khả nìa, rẻ ban bật tiền áo sqoát ọ tên cả án công bằng rộ bó nô co trông hới. Tại ban xâm đành đò nẹ ai tiền. Đòi bị priếp bật đổi vinh, đâm bầy cả na cái khớn, nụ mình khớn vinh. Hai cả na cái lưu, nụ, no, mình dồn lời. Rì ai bị bếp rớt đôi nì, cứ xa giang nì thà. Bụi nụ, cứ bếp bần tù. Ai bụi nẹ đại tờ tua tam phẩu, cứ chi ọ nẹ đại bàn lư. Rồi à rẽ mốc chọ dục bếp bần tù, bị chật kê chân tờ. Cảnh kê chưa, hai bàn sông cửa. Ai bụi nẹ đại tờ tù nơi lơ thơ mò. Cứ ọ nẹ đại ca nà lư bếp bần tù hơi. Nụ có tự tù đáy ông nò, tại miên chạy rửa sọ. Kể chứa nơi tay mùi sợ bọ bần nọ. Lũ cát miên sẽ cái đây lụ buồn, nụ kê rõ sai chật tờ vinh. Ai bút đai thật lẹ từ khăn ông bần lá, cứ ớt nẹ đại bàn lư. Rồi chẳng tờ, nụ sẽ cái đây khó khoai nâng trọp xâm bạc. Hai nâng sẽ cái đây sạp sạ nơi chỉ vật nỉ. Có chốt một tục chật. Mình ảnh bằng cái pháp lại đọc bình linh bản lời. Đại bút đã nơi lỡ đây là ổ. Cứ bút nẹ đại miết chất tiếng trăng là ổ. Có lưu bệnh bằng tù. Hờ dốc chất tốc đạ rụt bằng cái pháp đói sẽ đầy ọt thuần vinh. Miết nẹ nà ở trong kiềng rụt dốc phang một cổp. Từ dục để đạt nơi trong kề lời. Kể tại đạt lơ trên trong kiềng vinh. Đảm bầy ở ổ nẹ nà đại chô một bán khơi quần lưu phlư. Bật khuyên ở vầy lẹ công bằng, đài mình trớ bác xâm đánh chân, rư ở vầy chia xâm ngặt, đài mình trớ áo đần, hờ dục tự đắc nơi bôn lư nụt lời. Đức chân này, trớ áo bà giảm, đài nét rõ khăn ni lư chì giang ná, bật nét nát đài miền, kê nâng áo đo nét nổ. Bôn tài, nét nát đài khuyên, nụt nâng đo dục tiếng rộp bò đài mơ tự đối chi nét nụt miền chân phòng. Nụ miệt đà nâng bóng bó ôn trùng, có một rốt trùng, tại chỗ tự ai trùng mạnh bàn, đòi bù miên mạnh nụ trả nà. Miên kê tu trùng thà, mặt đài nâng bóng bó ôn lột, một chỗ nơi kháng cài, trong chụp nâng lột, tại trùng chlai tự kê thà. Ai nét đai chia mặt đài, nâng bóng bó ôn khu nhóm, cứ ớt nét đài sạp bè bần tù, hai bà bật tạm vinh.
0: វគ្គ ទី 15 ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិន វគ្គ ទី 16 នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវពន្យល់ពាក្យប្រស្នាស្ដីអំពីគ្រាប់ពូជសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: nhân cô ở đây phát tận tịch sẵn tập dân đạn đồn chối.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.